phân phân đài kèng xóm nà. Kèng xóm khai chiều. Bà kỳ trắng á, bà bốt á. Kèng xóm bà bóng ở đây á.